0: Teddy.
1: Samo hitovi.
0: Musica. Musica. Musica. Musica. Musica.

Excuse me, can I please talk to you for a minute? Oh my God.

0: svima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
4: Slušate TDI.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Petak. Da, eto, bitno nam je, Sofija, da čujemo šta ti voliš, sad možemo da počnemo dan. Dobro jutro, Sofija i Stefan sa vama, sve do 10, petak na TDI radiju i svašta nešto, red priče, red dobre muzike, noćna smena, TDI radija, Night Shift, Ivoli i Markvard.
2: Kako?
1: Divoli i Markvard.
2: Markvard.
1: Ja. Pripremaju vas za vikend, tako da, ajde da počnemo. Diplo, Johnny Blue Sky i Dove Cameron i Use Me. Dobro jutro.

vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno

0: dve desetke za lepši i udobniji dom u Numanović nameštaju. 10 dana za dodatnih 10% popusta na ceo asortiman tapetarije, ugaone garniture, trosede, dvosede, fotelje, dušeke i francuske ležajeve. Od 17. do 26. jula posetite naše salone Zemun, Banovo Brdo, Palilula, numanović.com.
1: Jumart je stigao. 3. avgusta veliko svečano otvaranje na adresi Višnjička 49. Hiljade proizvoda po odličnim cenama. Kupujte i iskoristite priliku da osvojite vredne nagrade. Posetite Jumart u Višnjičkoj 49. Jumart, kupovina koja se isplati.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
4: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
5: Znači, najveće bonuse četvrtku.
4: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
5: Subotom dobiješ 330 dinara za svaki rešen izazov.
6: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
7: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Evo, 3 minuta do 8 vreme za kako kome, prvu, drugu, treću kaficu. Tako?
1: Pa mogli bi drugu, mi bi mogli već drugu.
0: Boga mi, moram da ti priznam, ja bi mogao treću.
1: Već si dve popio, jo Stefan.
0: E, ali to nije ništa čudno, jer...
1: Jer popije pet najmanje.
0: Ne, teo sam da ti kažem, odrađena je analiza. Srbija je među vodećim zemljama sveta po ispijanju kafe.
1: Znači po trčarenju takođe.
0: Po trčarenju sigurno. Kažu godišnji trošak do tamo negde 30-35 hiljada, ja mislim da to je čak i jače. Zavisi gde piješ te kafe. 12 kila po glavi stanovnika godišnje. Popijemo kafe.
1: To je prosek neki, ne znamo kojih ljudi, pošto sam sigurna da je Stefan i ja prekoračimo ovo uveliko, uveliko, a i mnogi od vas. Gledam sad ovde neku kao statistiku za druge zemlje. Italija je kao mnogo ispod nas.
0: Da,
1: iznad
0: da,
1: nas
0: da,
1: su
0: da,
1: jedino
0: da,
1: Bosanci, a Italija je kao baš dosta mesta ispod, što
0: mnogo
1: je fascinantno,
0: manje, da,
1: zaista.
0: Zemlja kafe, kao,
1: da,
0: da.
1: Kao...
0: Apsolutno, ne, mi pijemo sve i espresso i tursku, jo, eto, da znate, 13 kila godišnje i kafe popijete, tako da...
1: Svaka nam čast.
0: Svaka nam čast. Camila Cabello u nastavku.

0: vesti. TDI Radija.
1: Pronađena je 12-godišnja devojčica iz Beograda, čiji je nestanak prijavljen noćas i za kojom je bio otvoren sistem pronađime, saopštio je MUP. Kako se navodi, devojčica se nepovređena sama vratila kući. Vlada je usvojila uredbu o načinu dodele turističkih vaučera za penzionere. Kako je saopšteno, opredeljeno je 30.000 vaučera u pojedinačnoj vrednosti od 10.000 dinara za penzionere čiji mesečni iznos penzije ne prelazi 80.000 dinara. Smanjuje se broj novih žarišta afričke kuge svinja, rekao je ministar Dragan Glamočić nakon sednice operativnog štaba. Predloženo je dodatno jačanje mera biosigurnosti, postavljanje dezobarijera na kritičnim lokacijama, pojačana kontrola ulaska i izlaska iz zaraženih područja i dodatno jačanje kontrola na graničnim prelazima. Fudbaleri Partizana pobedili su Una Strassen iz Luksemburga sa rezultatom 4-0 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Fudbaleri Vojvodine poraženi su od Ajaksa na domaćem terenu sa rezultatom 4-1.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme promenljivo oblačno, na severu suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalom delu zemlje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Posle podne i uveče prestanak padavine i razvedravanje. Vetar slab i umeren severozapadni, najviša dnevna temperatura od 18 stepeni na jugu do 26 stepeni na severu i istoku Srbije.
2: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRKOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
7: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Za sat ispred svih, nego šta, 8 sati i 25 minuta tačno.
3: Znači kod nas i onda da. 7 i 25.
2: Nemoj, molim te, kvariš. Znači,
3: šalim se, šalim se, ljudi, Stefana, slušajte. 8.25 je trenutno vreme. Za šta je vreme?
2: Vreme da vas nešto pitamo i da vas pozovemo da nam odgovorite na Viber. Znaš šta me zanima? Evo, i Rea malo pre kaže where is my husband,
3: gde ja mi je muž. Ja isto kažem where is my husband.
2: Ti kažeš gde mi je muž.
3: Nema ga, tako da.
2: I svaka pesma je nešto to ljubavi, pa šta je ljubav, pa la la la, pa ne znam šta, nikako da se dokuči. Evo, vas da pitamo, šta je za vas vrhunac romantike? Može tako. Znači, vrhunac romantike, to je to. Znaš da je to romantično nešto si doživjela. Evo, šta je tebi vrhunac romantike, Sofija?
3: Meni je vrhunac romantike, recimo, da me iznenadi tako što se vrati i kaže, ja uradio sam ti mali servis i poslao ti gorivo, spreman ti autić.
2: Znači, romantika ti je nešto praktično da ti popravi, da ne moraš da se cimaš.
3: Da, da ne moram ja da idem kod majstora. To me frustrira da ja pričam sa majstorom, to ne mogu, to mi nešto teško pada uvek.
2: Da.
3: Tako da to bi bilo jako romantično.
2: To je lepo, da.
3: Nije da ima neko, ali ko bi mogao da ima, eto sad je možda čuo, šta bi meni bilo jako romantično.
2: Nije da ima neko, ali ako neko ima, čuo je. Dobro. Šta je za vas vrhunac romantike? Pišite nam na Viber 069 3089 399.
3: A ti?
2: Ne znam,

0: Samo hitovi.
1: Samo hitovi i malo priče uz hitove. Pitali smo vas da nam odgovorite šta je za vas vrhunac romantike na Viber 069-308-9399. Kako kaže, samo sekund, promenila si mi sad od. Romantika je kada, zašto si mi promenila poruku? Znači?
2: Ne znam.
1: Freestyler kaže, romantika je kad draga isto poruči veliku porciju, ali mi ostavi pola. Samo sekund, sad si mi je izgubila, da. Moja supruga kaže, ne zna biciklo da vozi, pa sam na Adi Ciganliji bicikl za dvoje, radovala se kod dete, skoro sad, šta, ubrao tri ruže i doneo. Spontanost je glavna stvar, tako da.
2: Da, znači, ne zna supruga da vozi bicikl, on je odveo na Adu, kupio je tri ruže i vozio je na biciklu za dvoje.
1: Vrhunac romantike.
2: Vrhunac romantike,
1: sjajno,
2: zaista prelepo, preslatko.
1: Šta kaže još?
2: Kaže još, vrhunac romantike za mene je neka emotivna pesma koju čujem na TDI-u.
1: Sjajno, sjajno.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Pratili smo borbu Partizana u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Ubedljivi su bili Partizanovci, savladali su
2: 4-0.
1: Koga?
2: Jednu ulicu.
1: Una Strassen, tu Sofija zove jedna ulica, Una Strassen, ekipa iz Luksemburga, ubedljivo je Partizan pobedio u prvoj utakmici, stekao veliku prednost i faktički prošao u narednu rundu. Ovo je prva domaća utakmica u sezoni i ubedljiva pobeda. Prvo veče, posle 9 godina, od kako se vratio Saša Ilić na mesto trenera, i
2: što
1: su, da, zadovoljni su Partizanovci, koliko sam skapirao Sašom Ilićom, vidjet ćemo kako će to izgledati ove sezone. Revanš je na programu 30. jula. Sve ostale vesti na sportske.net.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: sada na MOL servisnim stanicama.
1: Ajde bire, istina ili izazov?
2: Pa, ajde izazov.
1: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 3 dana da pređeš 11 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
3: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova. Priključi se izazovu. Mozart, važno je s kim igraš.
4: Uff. Auto mi se raspada.
2: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
4: Da, sve to.
2: Treba ti Beoguma.
5: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
6: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
7: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
6: Mislite diplomirana?
7: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
6: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.

0: Letna ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.

0: Teddy i Radio.
1: Samo hitovi.
2: Samo hitovi na Teddy i Radio, kao i uvek. Sofija i Stefan bili sa vama ovog jutra. Ništa, petak, ozbiljan petak. Ko sluša stalno Teddy i Radio zna šta ga očekuje. I posle ritam dana, Teddy i kafe i kako se zove za kraj, onako da se zaokruži, da vas pripremi za vikend, Night Shift Radio.
3: Night Shift Radio, tako je, bili su ovo Isidora i Papsa Temua, samo da. Za vas, bit ćemo tu sa vama i u ponedeljak od 7, vidimo se ljudi,
2: tako
3: ćao.
2: Tako je, čujemo se, ćao.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 10.
3: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
2: Mislio sam samo da uletim i da kažem dobar dan i da je petak, pa je zato dobar, a i vreme je dobro i sve je suštinski dobro. A ako nije, da što možemo odložimo tamo za ponedeljak, šta nas boli uvo, neće posao nigde da pobegne i da se danas ne nerviramo, da razmišljamo samo o tome kuda večeras, kuda za vikend, bit će sunčano, dakle sve nam ide na ruku. Dobrodošli u Ritam dana, evo za ovo 24. julsko prepodne, obrt vam pravi društvo, pojačajte muziku. Pored mene tu je i Amy Winehouse i You Know I'm No Good, ono što upravo slušamo. Dobar dan svima.

0: više.
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto. .rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
4: Besplatno preuzimanje.
3: Tepih servis čisto. .rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
5: Dve desetke za lepši i udobniji dom u Numanović nameštaju. 10 dana za dodatnih 10% popusta na ceo asortiman tapetarije, ugaone garniture, trosede, dvosede, fotelje, dušeke i francuske ležajeve. Od 17. do 26. jula posetite naše salone Zemun, Banovo Brdo, Palilula, numanović.com.
6: Uf, auto mi se raspada.
7: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
6: Da, sve to.
7: Treba ti Beoguma.
8: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Znači, najveće bonuse četvrtku.
1: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
2: Subotom dobiješ 330 dinara za svaki rešen izazov.
3: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
1: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Tražite novi premium automobil? Blackline Fleet. Dugoročni najam za pravna i fizička lica. BMW, Audi, Mercedes i Porsche. Uz all-inclusive paket. Registracija, kasko, redovni servisi, zamena i čuvanje pneumatika. Depozit već od 5%. Pozovite 066 188 188 ili posetite blf.rs. Blackline Fleet.
6: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
7: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
6: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
7: Vrnjačka banja.
8: Maksima.
9: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
8: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
10: Garancija do 20 godina.
8: Boje i fasade Maksima.
11: Slušate TDI.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ovog vikenda domaći fudbal dosta je bilo ovog svetskog šampionata. Drugo kolo Superlige Srbije otvara se sutra sa 3 utakmice. Pola 6 Radnički u Nišu dočekaće Čukarički. Nešto kasnije od 8 uveče dueli IMT Zemun i OFK Beograd Radnik. Opet evo drugo kolo Superlige donosi prvi veliki derbi u novoj sezoni, pošto će šampion Zvezda u nedelju dočekati Vojvodinu. Zvezda juri 10 uzastopnu jubilarnu titulu, a Vojvodina je prošlu sezonu završila kao vicešampion. Ovaj meč je u 7 uveče. S druge strane, Partizan će svoju utakmicu drugog kola odigrati u Šapcu. Igraće protiv Mačve, takođe nedelja, ali od 21 sat.

0: сјајни Yearbooks Graceland, ono што смо прво слушали.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
0: Ovo svaki petak izuzetak. Evo, kamere MUP-a kažu da na Horgošu nije gužva, nije ni na Gradini, ali Gostun sa Crnom Gorom i Preševo sa Makedonijom, mašala. Putujete, putujete, super. Danas su uslovi za vožnju dobri, nešto na jugu zemlje može biti pljuskova, ali kasnije popodne i uveče prestanak padavina i razvedravanje, to kažu kolege iz Vremenske. Ono što je kao i uvek da držimo odstojanje, ima i rad ova sezona je, pa eto, da obratimo pažnju da prilagodimo brzinu. Što se tiče Beograda, ako ste tu prestonici, na Gazeli je gužva, ovo resto ok, izgleda nije ništa strašno. Mada petak je, očekuju se svakako malo veće gužve i jači saobraćaj u svim većim gradovima u zemlji. Naravno, vi polako i srećan put od ekipe TDI Radio.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: 10.59 i vreme je za Foster the People i Imagination.

Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Chemo Impex.

0: od sada na MOL servisnim stanicama.
1: Jumart je stigao. 3. avgusta veliko svečano otvaranje na adresi Višnjička 49. Hiljade proizvoda po odličnim cenama. Kupujte i iskoristite priliku da osvojite vredne nagrade. Posetite Jumart u Višnjičkoj 49. Jumart, kupovina koja se isplati.
2: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.

smo Cool 3x1 boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.

0: slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Za nešto više od dve nedelje, tačnije sredinom avgusta, odmah tu u komšiluku, u Sarajevu, 32. put za redom biće održan Sarajevo film festivala. Selekcioni tim je pogledao 1215 filmova, od čega 210 dugometražnih igranih, 305 dokumentarnih, 700 kratkih igranih i studentskih kratkih filmova. Dakle, svaka čast, ja u životu nisam za to pogledao toliko. U konkurenciji će se naći 51 film, jedan će biti prikazan van konkurencije, a u četiri takmičarske selekcije dugometražnog igranog, dugometražnog i kratkog dugometražnog, igranog kratkog i studentskog kratkog filma, kako sam ovo izgovorio, svaka čast. Meni 21 film će zabeležiti svetsku, 6 međunarodnu, 1 evropsku, a 23 filma regionalnu premijeru. Dakle, imat ćemo šta da gledamo. Tu su i nagrade Srce Sarajeva za između ostalih i najbolji igrani film, naravno i nagrade. A sam festival biće održan od 14. do 21. avgusta.

0: auto mi se raspada.
1: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
0: Da, sve to.
1: Treba ti Beoguma.
2: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
3: Love Fest, akcija 3+1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu, doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest, Love Unfolding.
2: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto. .rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine. Besplatno preuzimanje. Tepih servis čisto. .rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
4: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
5: IRKOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
7: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
8: Znači, najveće bonuse četvrtku.
7: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
8: Subotom dobiješ 330 dinara za svaki rešen izazov.
9: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
10: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: 2010-та, Maroon 5 и Misery на Теди Радио.
1: Слушате Ритъм Дана на ТДИ Радио.
0: Ако се неким случаем деси да ово лето, ето, останете дуже у Београду конкретно, па врућина је ту, али добро, има доста летњих манифестација које су, наравно, првенствено деци наменјене, јер поред свега летњи распуст траје и до септембра ће да траје, па валја се и забавити. Е, зато је ту манифестација Београдско лето, програми углавном наменјени деци. Ната Шмајдену ће бити и на Калемегдану. Овог викенда, конкретно сутра, на Калемегдану код Фонтане Рибар, више зона је у питању. Забавна зона креће се од пола шест, а од шест до пола седам дечија представа, па онда креативна зона, сад су ту и осликавање лица и дечији дворец и маскоте и још многи друге ствари. Такође спортска зона, игре у песку, Survivor полигон, дакле и да се изморе, онда до 8 увече диско Bubble дечија журка и од 8 увече до 10 биоскоп на отвореном, анимирани филм Поплава, конкретно, дакле, ова субота, ако сте ту, поведите децу Калемегдан 25. јул од пола шест поподне.
1: ТДИ Радио, спонзор тачног времена. BPM, сатови и накид. За сат испред свих.
0: Минут је прошао од поднева и даље смо у ритму дана, слушамо OM и Dolce Vita.

0: Ja se osjećam apsolutno kao i ovaj lik u spotu. Uspavan.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
0: Kako se zove ovaj lik?
2: Zove se Jonas Blue.
0: Hvala ti. Ove, zato što je dan ovde kod nas takav kakav je. Sinoć kiša, jutro se oblaci. Evo sad se kao nešto razvedrava. Pa me zanima kako je u Crnoj Gori.
2: Pa kako je u Crnoj Gori? Ko bolje da kaže kako je nego Isidora koja nam je dolje. Isidorka.
3: Isidorka, tu sam.
0: Bravo, e samo da ti kažem nešto. Ja sam malo gledala ove granične prelaze. Mogu da ti kažem da je kad Crnoj Gori već krenuo haos, odnosno
3: među vreme bilo
0: gužva, jel da?
3: Jeste, da, nekako je lagano skroz bilo do sada, ali ajde što je ovaj gužva na graničnim prelazima. Nego danas je ovde malo jači vetar, pa su čak i letovi otkazani.
2: Opa.
3: Da, mislim nisu otkazani, ali kasne.
0: Pomereni, da.
3: Pomereni su, da, ali zato što je fora, bukvalno ima na društvenim mrežama, neka žena je rekla da su galebovi ptice na pisti, da ne mogu da ih rasteraju.
2: Pa šta? Šta to znači?
0: Može li u Crnoj Gori, Isidora, raspitaj se, biti sezonski posao, rasterivanje ptica sa piste?
3: Tako je, da, može. Imali bi posla, ko će da radi ima.
0: To smo neku hintu.
2: To bih mogao ja, za bolje i nisam, super.
3: To.
2: Da. E, a kaži ti nama, danas kažeš malo nešto lošije vreme, a ono što je nas zanimalo, recimo, evo ti konkretno, kad nisi na Kamenovu, a znamo da je najlepša na Jadranu plaža, gde još procunješ malo, gde odeš?

0: A ja ti procunjam ovuda oko Budve, Kamenova mi je tu, ali volim malo ponekad da promenim, pa ti odem, ne znam, tu pored do te crvene glavice ima neki novi lokal, pa onda posle imaš neka nova plaža otvorena, jako je lepo i vode, voda i more i sve lepo, tako da šetam se svaki dan negde drugo.
1: Jeli Isidora, kakvi su tu tržni centri i to?
0: Tržni centri, pa dobri su tržni centri, okej, okay, i to.
1: Jel ostaviš sve pare što zaradiš tamo?
0: Pa mislim, neću to dodajem ovako javno, ali potrošim ih svakako, ali ne u tržnom centru, više u starom gradu.
1: Jo, šta smo ti mi žene, pa mi bi potrošili, to jest mi potrošimo i ono što imamo i ono što nemamo.
0: Bukvalno.
1: Dobro, a kakva je zabava generalno ako nisi na plaži?
0: Pa zabava je strava, taman ono ima za svakog po nešto, ima i noćnog provoda, ima malo ono i barova, i da se prošetaš i dođeš na večericu, tako da baš je za svakog po nešto, ko šta voli može da izabere.
2: Pa dobro, tebi je tu blizu i Milučer i Kraljičina plaža, dole Sveti Stefan.
0: Jeste, da, pogotovo čula sam da je otvoren ulaz i da možeš ono slobodno na peškirima da budeš, tako da možda i to oprobamo sutra.
1: Ja. Može li se uopšte, otvoren je Sveti Stefan ove godine, posle nekoliko godina, može li se tamo kročiti nogom?
0: E pa ja ga kročila nisam, ali čula sam i ja da je otvoren.
1: Dobro, drago mi zbog onih koji hoće, eto.
2: Evo ovako, ti onda kad odradiš ovo što najviše voliš, pa kad budeš imala slobodnog vremena, šaljemo te u tu ekspediciju, idi isproveravaj te novitete, pa se čujemo ponovo da vidimo, da preporučujemo dalje.
1: Nemanja plaća, da znaš, nije problem nikakav, samo skuplje račune.
0: Sreću da radim, bit ću vam lični reporter.
2: E pa, Isi, srećan ti rad danas, lepo nastavi, hvala ti što si se javila.
0: Hvala vama, ljudi, bye.
1: Ljubivo te. E, a mi ćemo u susret ovom suncu koji su meteorolozi najavili u većoj meri za popodne uživati uz samo hitove.
2: Tako je.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: U Superveru od 24. do 26. jula. Grčka nektarina, kilogram, 209,99. Do 30. jula. Sveže jagnjeće meso, kilogram, 1099. Do 25% popusta na sve Nivea proizvode za zaštitu od sunca. Neodoljive ponude u Superveru.
2: Uff. Auto mi se raspada.
3: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
2: Da, sve to.
3: Treba ti Beoguma.
4: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
5: Dve desetke za lepši i udobniji dom u Numanović nameštaju. 10 dana za dodatnih 10% popusta na ceo asortiman tapetarije, ugaone garniture, trosede, dvosede, fotelje, dušeke i francuske ležajeve. Od 17. do 26. jula posetite naše salone Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Numanović.com.
6: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
7: IRKOM!
8: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
9: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
10: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
9: Mislite diplomirana?
10: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
9: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
11: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park, a u

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maxima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maxima.
1: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Znači, najveće bonuse četvrtku.
2: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
3: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
4: Dudjeviću najdržimo u nedelju i pokupi 330 spinova.
5: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Klijenti vas traže na Google-u, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
8: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto. .rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
9: Besplatno preuzimanje.
8: Tepih servis čisto. .rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
10: Tražite novi premium automobil? Blackline Fleet. Dugoročni najam za pravna i fizička lica. BMW, Audi, Mercedes i Porsche. Uz all-inclusive paket. Registracija, kasko, redovni servisi, zamena i čuvanje pneumatika. Depozit već od 5%. Pozovite 066 188 188 ili posetite blf.rs. Blackline Fleet.
11: U Superveru od 23. jula do 5. avgusta. Dimljeni vrat Vero kilogram 1024,99. Sladoled Aloma Dark Choco Orange i Stracciatella Brownie 900 ml 499. A za članove Vero kluba plazma 400 grama 349. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: A kad se sa decom ide na duže putovanje, jedna od glavnih stavki je kako decu animirati dok se ne stigne tamo gde se pošlo, i onda ih uhvati ono nestrpljenje, pa u 60 minuta 60 puta pitaju a kad ćemo da stignemo, a koliko još putujemo, a jel smo blizu i tako dalje. Poznata stvar svima. E pa da se deca ne bi dosađivala, makar ako putujete avionom, aerodrom Nikola Tesla u Beogradu je uveo Family Check-in, i to je osmišljen prostor namenjen porodicama sa decom, a sve naravno ima za cilj da najmlađim putnicima i njihovim roditeljima pre svega omogući jednostavniji početak putovanja, a znamo koliko je to važno da nam ne presedne, a da još nismo ni stigli. Dakle, Family Check-in na aerodromu nalazi se na šalteru 201, pa ako krenete tim putem, eto, pronađite tamo čisto zabave radi i da se to vreme malo prekrati. Ne znam da li ste možda trenutno sad na nekom putovanju, možda se vozite. Jedan dobar lek za stres, pored evo ovako ovih osmišljavanja, je i muzika, naravno, tako da pojačajte radio, srećno i polako od nas.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Uf, auto mi se raspada.
3: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
2: Da, sve to.
3: Treba ti Beoguma.
0: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
4: Love Fest. Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest. Love Unfold.

0: od sada na MOL servisnim stanicama.
1: Vesti, vesti TDI radija.
2: Sednica Skupštine o poverenju vladi zakazana je za 27. jul, izjavila je predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić. Skupština je u aprilu u dva navrata pokušala da održi sednicu na kojoj bi se raspravljalo o poverenju vladi, ali sednica nije održana zbog nedostatka kvoruma. Vlada je usvojila uredbu o načinu dodele turističkih vaučera za penzionere. Kako je saopšteno, opredeljeno je 30.000 vaučera u pojedinačnoj vrednosti od 10.000 dinara za penzionere čiji mesečni iznos penzije ne prelazi 80.000 dinara. Smanjuje se broj novih žarišta afričke kuge svinja, rekao je ministar Dragan Glamočić. Nakon sednice operativnog štaba predloženo je dodatno jačanje mera biosigurnosti, postavljanje dezobarijera na kritičnim lokacijama, pojačana kontrola ulaska i izlaska iz zaraženih područja i dodatno jačanje kontrola na graničnim prelazima. Sjedinjene Američke Države su uvele nove carine od 10 i 12,5% na robu iz 60 zemalja, uključujući Evropu i Kinu, zbog navoda o slabom sprovođenju zabrane prisilnog rada, javlja Reuters.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme promenljivo oblačno, na severu suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalom delu zemlje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Kasnije, posle podne i uveče, prestanak padavina i razvedravanje. Vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura od 18 na jugu do 26 stepeni na severu i istoku Srbije.

0: sjajni Alex Warren i svaka pesma koja izbaci postane hit. Jedna od njih, Fever Dream, vi ste na TDI-u, dobar dan.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: A zahvaljujući BPM-u znamo i koliko ima sati, tačno je...
2: Tačno je 2 i 4 minuta.
0: Tako je. Dobar dan, vi slušate TDI, sa vama su Lola.
2: Tu sam.
0: I Ogi, ja sam takođe prisutan ovog petka 24. jula. Da li ste napravili neke planove za večeras, Lolo?
2: Petak je, ljudi, petak je, to je to. Samo je bitno da je petak i atmosfera je nekako mnogo bolja i svi smo raspoloženi, radili i ne radili vikend. Ne, nekako je lakše danas.
0: Jeste, zato što se jedna nedelja polako privodi kraju, polako ide i kraj meseca, možda neko čeka ono prvi zbog plate i tako. Da. Da, u svakom slučaju, dobar dan, pozdrav sa TDI Radija, vi slušate TDI Kafe, mi ćemo biti sa vama sve do 6. Prilično lepo vreme napolju, nije ovih dana mnogo vruće.
2: Nije, ide, sve se nekako poklopilo, što ovi hitovi ovako, jo, Milina.
0: Lagano vreme, lagana muzika, ali tako?
2: Tako je.
0: Možemo nazad na playlistu,
2: da.
0: Wicked Games, dobar dan i dobrodošli na TDI.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
1: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
1: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
4: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
3: Kemo Impex.
0: Jumart je stigao. 3. avgusta veliko svečano otvaranje na adresi Višnjička 49. Hiljade proizvoda po odličnim cenama. Kupujte i iskoristite priliku da osvojite vredne nagrade. Posjetite Jumart u Višnjičkoj 49. Jumart, kupovina koja se isplati.
5: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mjesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
6: Irkom.
7: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: To su Mo Black i Salif Kita, Ja More. Vi slušate Teddy Radio, skoro će pola tri. Sa vama su, ako ste se među vremenu priključili, Lola.
1: Tu sam.
0: I moje ime je Ogi. Što se vremena tiče, kakva je situacija danas?
1: Iskoristit ću onaj izraz šućmurasto je vreme.
0: Šućmurasto. Da. Ne znam kako ste vi ovaj, ja sam se nekako navikao, pošto je leto, 24. jul, da mnogi spavaju s otvorenim prozorom. Ja sam to sinoć uradio i onda me jutros oko 4-5 probudila takva hladnoća. Evo, gledam sad prognozu, pa pogledajte ovo, šta je ovo, dole na jugu kod vas u Vranju 14 stepeni, ništa
1: 14,
0: 17.
1: Kao da je 24. oktobar otprilike, da, baš je onako, rekla bih šućmurasto zaista, ali evo na severu gore, znači najtoplije je u Somboru gde je 26. Zamisli sad, na severu je 26 stepeni, na jugu je 14.
0: Jeste, evo Valjevo 22, Beograd 23, Negotin 25, Požega 20, Kraljevo 21. U principu to je neki opseg temperatura danas, mada mislim da ne možemo da se požalimo što je ovako. Mislim da mnogima prija zapravo posle onih vrućina da malo imamo...
1: Sigurno da prija, ali moram samo da iskoristimo onu foru sa mreža. Što sam stariji i stariji, a sve više shvatim da mi nijedna temperatura ne odgovara. Tako da...
0: Da, možda ima i toga malo. Dobro, ove, što se tiče kiša, hoće li je biti danas, šta su rekli?
1: Hoće neka, kako oni to kažu, prolazna, kratkotrajna kiša, ali to sve nešto prestaje ono krajem dana i sutra nema kiše.
0: Dobro, super, taman da znamo da će biti lepog vremena za vikend. Hvala ti, Lolo. Možemo da se vratimo nazad na playlistu. Harry Styles u nastavku pesma sa njegovog poslednjeg albuma koji je izašao ove godine. American Girls. Dobar dan.
1: Dobar dan.

0: Ćao, ćao.
1: Da. Nismo planirali ovo da kažemo zajedno, da. Ali upravo tako se i zove ova pesma. Vi slušate Tede i Radio, konkretno Tede i Kafe, sve do šest. Vama su Lola.
2: Tu sam.
1: I moje ime Ogi, ako ste se među vremenu priključili, da znate gde ste i s kim ste na našoj playlisti. Isključivo hitovi, a što se tiče puteva, šta se događa?
2: A na granicama isključivo automobili.
1: A, da, da, gužve. Pa dobro, to je negde logično sada, s obzirom na to da je... Pa nije sredina jula, nego je kraj jula, ali je sredina sezone ovaj, godišnjih odmora i petak je, pa su mnogi vjerojatno krenuli nekuda.
2: To ja sam mislila da će reći petak je, pa je logično, ali zapravo sad je 24. jul, realno sezona tek kreće, mnogi idu na more sada, tako da Preševo, Gradina, onako, ima vas
1: jeste,
2: tamo.
1: Jeste, tu su velike kolone za automobile, osim toga imamo Kelerbija, Horgoš, Batrovci i Šid, tu su nekako standardne gužve za kamione, pa i danas. U svakom slučaju, što se vremena tiče, najavili su neku slabu kišu u toku popodne.
2: Jesu, tako da to znači uvek Automoto Savez kaže vozači oprez danas, tako da eto da znate da lepo vozite.
1: Malo samo ako budete na nekom putu ili ako ste već možda na nekom putu, eto zbog promjena vremena samo malo sporije i malo pažljivije do kraja dana.
2: Tako je.
1: Ako ste na granicama, možda trenutno u nekoj gužvi, samo polako pojačite zvučnike, mi ćemo biti sa vama sve do šest. Calvin Harris, Frank Ocean i Migos i u nastavku slajda. Dobar dan.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
4: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
3: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
4: Vrnjačka banja.
5: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
6: Kemo Impex.
7: Dve desetke za lepši i udobniji dom u Numanović nameštaju. 10 dana za dodatnih 10% popusta na ceo asortiman tapetarije, ugaone garniture, trosede, dvosede, fotelje, dušeke i francuske ležajeve. Od 17. do 26. jula posetite naše salone Zemun, Banovo Brdo, Palilula, numanović.com.
8: Slušate TDI.

0: dodatno.
1: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Never.

0: Naked in Portugal the Man. Glide, 20 minuta do 4 je, ako ste se možda umeđu vremenu priključili, dobar dan, pozdrav sa Teda i Radija, sa vama su Lola.
1: Dobar dan, dobar dan.
0: I moje ime je Ogi. Pravimo planove za petak, vikend i rešavamo dnevne obaveze, naravno ukoliko ih imate, zajedno i uz hitove. Što se tiče planova, Lola, ili imaš neke preporuke za nas, gde da idemo, šta da radimo?
1: Preporuke imamo, šalimo se malo, imamo, ali ajde to ćemo malo kasnije, to za grad, gde bismo mi jel, mogli da izlazimo.
0: Kao izlaske ove, da, ako ćete večeras možda. Da. Neki provod.
1: A možemo sad nešto, našla sam neku super stvar za vas sa klincima.
0: E, ajde.
1: Da, kaže predstave za decu i sledeće nedelje na programu u Pirotu. Znači i večeras i od ponedeljka opet će biti predstave za klince.
0: A to u ovo pirotsko leto?
1: Jeste, jeste.
0: A ima to i beogradsko leto isto i ovde za vas koji
1: ima,
0: ste...
1: Ima, ima i beogradsko leto, to je 25. i 26. znači subota nedelja.
0: Tako da. Je, super. A znači ovamo će biti večeras u Pirotu i od sledeće nedelje isto. Znači predstave za klince, neke manifestacije, dešavanja, muzika, sve što je u principu dovoljno i potrebno za sve vas sa klincima koji su na letnjem raspustu.
1: Koji su na letnjem raspustu i ono što jeste super kod ovih dečjih predstava jeste da su one obično onako interaktivne, pa onda uključuju i klince, pa taman eto tamo neka bolje da skaču sa glumcima nego da skaču po kući.
0: Pa jeste, to je da gledaju telefon, realno bolje da tamo malo nekih...
1: Kako smo boomeri, da.
0: nekih oni animiraju. Da, dobro, možemo da se vratimo nazad na muziku. Lolo, hvala ti na ovim predlozima.
1: Ja, može.
0: Pričat ćemo malo kasnije o tome šta možemo, mi možda malo stariji ovako da bez, mislim, dece radimo za vikend. U svakom slučaju tu je muzika, samo hitovi na TDI-u, Shakira i Alejandro u nastavku.
1: Tamanda lovimo kukove ovog petka, može?
0: Tako je, mi smo sa vama sve do 6, dobar dan!

0: TDI Radio. TDI Radio. Sponzor tačnog vremena. BPM. Satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Lolo, koliko ima sati?
3: 8 minuta do 4.
2: Dobar dan, dobrodošli na TDI.
3: Dobar dan.
4: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
5: Znači, najveće bonuse četvrtku.
4: Svakog petka te čekaš mekanskih 30% bonusa.
5: Subotom dobioš 330 dinara za svaki rešen izazov.
6: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Uff. Auto mi se raspada.
9: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
8: Da, sve to.
9: Treba ti Beoguma.
10: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
11: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
12: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto. .rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
13: Besplatno preuzimanje.
12: Tepih servis čisto. .rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.

0: Slušaj vamo, nije fora. 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali. Ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje. Samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
2: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
3: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa. Igra nema granica. PlayStation 5. Odmah. Za samo 3699 dinara mesečno kroz tvoj MTS račun.

0: Love Fest. Akcija 3+1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest. Love Unfolding.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor.
1: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
1: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jedno mesto za svačiji ukus. Diplon.net.
4: U Superveru od 24. do 26. jula grčka nektarina kilogram 209,99 do 30. jula sveže jagnjeće meso kilogram 1099 do 25% popusta na sve Nivea proizvode za

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Pusta. Chemo Impact.
2: Jumart je stigao. 3. avgusta veliko svečano otvaranje na adresi Višnjička 49. Hiljade proizvoda po odličnim cenama. Kupujte i iskoristite priliku da osvojite vredne nagrade. Posetite Jumart u Višnjičkoj 49. Jumart, kupovina koja se isplati.

0: Gold, ono što smo upravo slušali. I ono što upravo slušamo je Lola kako peva, pa ću je nekako zamoliti i da prestane. Dobar dan, pozdrav sa Tede i ja, Lola i Ogi sa vama.
1: Znaš kao, sad neću ni da se javim.
0: Da, pa dobro, ja nastavit ću ja sa vama, ne brinite, ostaću tu sve do 6 do kraja Tede i kafea. Kako vam ide ovaj petak za sada? Nama ide dosta dobro raspevano, kao što možete da primetite, dosta dobra atmosfera
1: zaista
0: kod nas u studiju.
1: Zaista nam ide super, da, jeste, verujem da je kod svih vas tako. Ipak petak je, nekako smo svi bolje raspoloženi, eto, i više se šalimo i zabavljamo, tako da dobro je to, sve je to.
0: Jeste, samo nisam se šalio kad sam rekao nemoj da pevaš.
1: Dobro, ok.
0: Dobro, možemo da se vratimo nazad na ozbiljne teme. Daj neki predlog ovo šta da radimo danas.
1: Evo ovako, pošto svi znamo da koliko je sati sad, znači 15 do 5 je, realno koncentracija već popušta, malo smo više na društvenim mrežama i ja nađem na Instagramu, kaže noćni bazar na Srebrnom jezeru večeras i sutra od 5 do 11.
0: Da, to su, možda ste ispratili ovaj, te noćne bazare, oni se često promovišu preko Instagrama, jako simpatično, tu izlažu, dakle, mali proizvođači iz raznih krajeva Srbije prave svakakve neke stvari.
1: Da, meni je to, sad izvini Ogi, ali meni je to zaista sjajno. Znači, to sve domaći su proizvodi, ima i hrane, ima slatkiše, ima da se kupi ono nakita što ono sami ljudi prave.
0: Ručno
1: znači,
0: rađeni.
1: Da, znači nekome i sebi nešto da kupimo i za poklon nekome. Me obožavam bazare, zaista.
0: Jeste, može da bude simpatično. Druga stvar, ako ste negde u blizini, mislim realno, kada ste posljednji put bili na Srebrnom jezeru, ja se ne sećam, a tamo je jako lepo.
1: Verovatno neka ekskurzija u osnovnoj školi.
0: To, ekskurzija iz osnovne. Tako da realno, ako ste slobodni, imate i u blizini večeras, dakle noćni bazar od 5 popodne do 11 uveče će biti otvorene tezge na Srebrnom jezeru, a to se dešava također isto i sutra, dakle subota uveče od 5 popodne do 11.
1: Pa...
0: A ako ste posljednji put bili na Srebrnom jezeru na nekoj ekskurziji u osnovnoj školi, možete napraviti jednu sada malu, odraslu ekskurziju.
1: Može, zašto da ne, ja smijem sad da pevam.
0: Može, samo da ugasimo ovaj mikrofon. Brooke Sexton, nastavku Paid to Exist.
1: Dobar dan. I am paid to exist.

Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Chemo Impex.

0: Jugo. Od sada na MOL servisnim stanicama.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
2: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto. .rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
3: Besplatno preuzimanje.
2: Tepih servis čisto. .rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
4: Centrala, centrala, traži se novi milioner.
5: Prijem, gde da pošaljemo ekipu?
4: U Mozart Online Casino, tamo upravo pada najveći jackpot.
5: A ko će ga osvojiti?
4: Ha, to tek treba da saznamo.
6: Najveći jackpotovi padaju u Mozartu. Zaigraj i možda baš ti postaneš sledeći milioner. Važno je s kim igraš. Mozart.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 5 sati i 4 minute je tačno ako ste upravo završili sa poslom ovog petka, seli u koli i priključili se. Dobar dan i dobrodošli u TDI kafe, sa vama su Lola.
2: Tu sam.
1: I moje ime je Ogi, vi slušate TDI kafe kao i ostalim radnim danima i danas sve do 6. Osim što je 5 sati otkucalo, današnji datum je...
2: Danas je 24. jul, odnosno 24.7. I sad moram da kažem da sam našla, ja nekako riznica nepotrebnog znanja, našla sam da je danas Međunarodni dan brige o sebi.
1: Da?
2: Zato što 24.7, kao bitno je da brinemo o sebi, 24 časova, jel, koliko ima časova u danu, 7 dana u nedelji, kao 24/7.
1: A, takozvano svaki dan da brinemo o sebi. Da. Jeste, pa dobro, to je lepo. Sad postoje različiti načini na koje neko može da brine o sebi. Ne znam šta mislite o tome, Lolo, na koji način ti brineš o sebi, na koji način vi brinete o sebi. Ja sam recimo u fazonu da brinem o sebi tako što petkom izađem u grad.
2: Baš lepa briga
1: o sebi. Možda ćeš malo ranije s posla zbog toga.
2: Sjajna briga o sebi, sviđa mi se. Ja imam beskonačno mnogo koraka svaki dan, eto kao da računa o tome. Da.
1: Pa to ili ne znam šta god da vi volite, recimo odete negde do shopping centra, nešto
2: primer,
1: možda da...
2: No, primer, namažete neku kremicu.
1: Odete možda na neko malo putovanje ili možda veće. Film. Tako je, vidite se sa dragim prijateljima i sad već kako to ide. Dobro, ja isto volim da brinem o sebi, a nekako je svima nama zajedno, mislim naravno i na vas koji slušate TDI Radio i na nas ovde u studiju, tako što biram jako dobru muziku koju svi volimo. Tako da predlažem da se vratimo nazad na playlistu, da?
2: Zaista samo želim da pohvalim da ovaj TDI kafe toliko je dobra muzika i toliko dobru muziku biraš, Ognjene, zaista.
1: Sad, pa ne, naravno, najbolje da ne, najbolje da je drugačije. Ljudi, dobro, možemo nazad na playlistu. Billie Eilish, u nastavku slušamo jedan njen, pa već sada retro hit, Bad Guy. Dobar dan.
2: Dobar dan.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
2: Chemoimpex. Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
0: Slušate TDI

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Ti se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura, zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
2: Tražite novi premium automobil? Blackline Fleet. Dugoročni najam za pravna i fizička lica. BMW, Audi, Mercedes i Porsche. Uz all-inclusive paket. Registracija, kasko, redovni servisi, zamena i čuvanje pneumatika. Depozit već od 5%. Pozovite 066 188 188 ili posetite blf.rs. Blackline Fleet.
0: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.

0: Harry Styles and Teddy radio pesma sa njegovog poslednjeg albuma koji je izašao početkom ove godine. Ova pesma se zove Aperture. Vi slušate Teddy, konkretno Teddy Cafe. Još nekih pola sata sa vama su Lola.
1: Tu sam.
0: I moje ime Ogi. Kako vam ide ovaj petak? Da li ste napravili planovi? Da li ste nekuda krenuli?
1: Ako jeste, srećan vam put, naravno.
0: E, to pitam zato što vidim da su gužve na svim graničnim prelazima. Naravno, iz Automoto Saveza također kažu da će biti gužvi na putevima i pojačanog saobraćaja. Trenutno nam javljaju da je velika gužva na izlazu iz Beograda na naplatnoj stanici Vrčin.
1: Aha, jeste. Videli smo nešto. Dešava se. Dešava se to da ste negde krenuli, tako da da, gužve su, da znate ako ste se tamo uputili.
0: Tako je, da. I u suprotnom pravcu isto, na sličnom potezu u smeru ka Beogradu, takođe gužva kod Laste. Eto da znate, ako ste možda negde u prolazu, eventualno javite još šta se događa na licu mesta. Viber TDI 069 308 9399, bilo kakve informacije koje mogu biti od koristi drugim vozačima.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Uff, auto mi se raspada.
3: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
2: Da, sve to.
3: Treba ti Beoguma.
0: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati i 1 minut.

pozdrav, braći i sestre, šta radimo, je li slavimo kraj nedelje, je li bežimo kući sa posla, jer ako je odgovor da, odlično, ako nije, ako smo više na foru, sestro, ja i za vikend radim, same, isto, ali radili, ne radili, svakako da malo zamešamo ovaj petak, ajde da se družimo uz Party Time na TD Radio i da slušamo samo hitove, bađa sa vama sve do devetke. A evo jedna skupa iz 2012. A to je naravno od Swedish House Mafia.

0: Pap je stručnjak za financije.
1: Moramo da štedimo, ne vredi.
2: E, odlično.
1: Zato sam kupio XXL čips, više se isplati.
2: Da, ako jede cijela zgrada.
0: Isi i pap, ušteda nula, ali smeh 100%. TDI Radio. Dobrojutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
3: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan. Jumart je stigao. 3. avgusta veliko svečano otvaranje na adresi Višnjička 49. Hiljade proizvoda po odličnim cenama. Kupujte i iskoristite priliku da osvojite vredne nagrade. Posetite Jumart u Višnjičkoj 49. Jumart, kupovina koja se isplati.
4: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.

stvar, ova je čak izašla ove godine. Uživali smo uz Girl. A boga mi, ako smo na severu zemlje, ima da uživamo danas u danu, u vremenu, s obzirom da kažu da će da bude suvo u ostalim krajevima. Možda već počela, možda će da počne neka kratka kišica, ali zato kažu ostatak večeri, suvo, lagano. E sad što se maksimalno tiče, danas ide do 26, ali ćemo mi dio to još malo da podignemo uz Zeynu i Žananto.

0: Lady Radio. Party
1: time. I kako se zove ova sezona? Jel se zove letnja? Ne. Jel se zove morska? Ne. Nego se lepo zove sezona onih dosadnih ujedala, ali zato sa nama tu niti je dosadna osoba, niti je ujedalo, ali simpatična jeste. To je naša draga Lola Desi Lola.
2: Zdravo, Bača, hvala na ovakoj jel najavi. Ovaj, da, nadam se da nisam dosadna, nisam ni bzzz.
1: Nisi bzzz, ali Lolo, evo sad ljudi malo prokomentarišemo. Jel si ti, na primjer, onaj tip koga ujedaju komarci?
2: Evo, ujede me upravo, razumeš? Znači, bukvalno, pre nisam bila,
1: dobro,
2: moram da kažem, ali u posljednjih nekoliko godina, ljudi, ja se samo u ovom vreme drapam po ovoj koži.
1: Samo apa drapa, da, da, okej. Okay. Ja sam od uvijek bila, ljudi, onaj tip koga komarci izujedaju. Znači, da nas desetoro spava pod istim krovom, ja ću se jedina probuditi izujedana. I sad, na primjer, Lolo, šta ti misliš, zašto je to?
2: Iskreno, negde sam pročitala, kao videla na TikToku, ona čuvena, da je to nešto po krvnoj grupi.
1: Okej, okay, ima to. Toga ima univerziteta koji su kao radili istraživanje i kao krvna grupa, ali sad se ispostavlja da su došla neka nova koja kažu da ujedno može biti do toga, na primjer, ako više, jel te, ugljen dioksida, znači ti kada dišeš, ti si upravo ispustila, jel te, ugljen dioksid, kako smo pametni, imamo neki čas hemije. E, i ko više diše, znači, oni ispuštaju više, onda su oni veća meta. Što znači moramo da uđemo malo jače u trening, da bismo bolje disali, jel?
2: Aha.
1: Aha, i Lola ljudi već, znači ko gleda MTS Kablovsku 851. kanal, već joj vidi na licu da je na foru, uf, moram jače da treniram, tamane leto je, ludilo je, vidio je se u očima.
2: Apsolutno, jače da treniram. I sad kad sam slušala sve ovo, ima one, sećate se sigurno one slike, ona žena što računa onu teoremu iza njene
1: mim,
2: glave.
1: Da.
2: Da, ja sam sad taj mim.
1: Da, da, da, tako da ako smo malo više na foru, više se znojimo i sve to, mi smo njima mirišljavi. Ko mi ono kad osjetimo rebarca tek spremljena. E, to je taj rad njima sa nama.
2: Jasno, jasno.
1: Hvala vam što ste ljudi bili u party time-u, času hemije slash biologije. Hvala tebi, Lolo. Ali se mi sad lepo vratimo na listu.

0: jutarnji.
1: Party time. Ja bih narode dala sve na svetu da mogu da vam pokažem šta se desilo bukvalno 2 minuta pre nego što ćemo da se javimo. Ovde se nama je bucalo.
2: Ćao, ćao, ćao.
1: Koji se toliko uzbudio oko sporta da je utrčao u studio i klepio se o sto.
2: Sportski rečeno, bio sam Neymar u nekom trenutku.
1: Ajde, reci nam, gospodine, jeste dobro?
2: Jesam, naravno.
1: Odlično. Da. Šta se dešava u svetu sporta?
2: E, ovako, dame, možete da odmorite od ranje ispred televizora, naredni ovaj ceo vikend što nam dolazi, subota rezervisana za Superligu Srbije, naravno i nedelja. Imamo ovako, što se tiče subote, Zemun IMT, Radnički Niš Čukarički, OFK Beograd Radnik.
1: Dobro.
2: Bađa me gleda jako čudno. Nedelja rezervisana za Večite, Zvezda protiv Vojvodinu u 7 sati, u nedelju Partizan protiv Mačve u 9 sati.
1: Ti rečem da odmorimo, a ja sam samo čula ovo u oliko sati, ovo liku.
2: Ne, stane da odmore od nas muškarac, da imaju malo nedelju za sebe, da uživaju, bit će lepo vreme. A mi da bolje se deramo na stadionu nego ispred televizora, realno je.
1: Kakav si diplomata, majko sveta. Hoćemo mi na muziku?
2: Naravno.
1: Ajde, nudim Shouse Love Tonight.
2: Kupljeno.
1: Odlično.

0: piju jedan, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
1: IRKOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: 1, 2, 3, go!
4: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
5: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
6: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
6: Vrnjačka banja.
7: Tuborg Love Fest. Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Tuborg Love Fest. Love Unfolding.
8: Uff, auto mi se raspada.
9: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
8: Da, sve to.
9: Treba ti Beoguma.
10: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
11: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu. Znači, najveće bonuse četvrtku. Svakog petka te čekaš mekanskih 30% bonusa.
12: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
13: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
11: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
14: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
15: Slušate TDI.

0: Samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Danas nam je stvarno jedan predivan, divan dan s obzirom da je u jednoj bolnici u Beogradu se rodilo čak 9 bebica od strane 6 mama. 3 su rodile blizance, tako da to je već 6 bebica i to se sve desilo u roku od jednog sata, što znači da je novi oboren rekord. E sad, ako kojom šancom i neki drugi od nas čekaju da postanu mame, da postanu tate, tetke, bake, deke, evo baš smo naleteli na jedan naslov koji kaže lista najpopularnijih imena u Srbiji. Pa samim tim, ako hoćemo neko onako klasično, ali da opet nije ni previše zastupljeno, kao što na primjer za devojčice Dunja, Mila, Maša, Tara, Teodora, to su neka najčešća, a već što se dečaka tiče imamo Bogdana, Luku, Lazara, Vuka, Dušana, Aleksu, pa eto možda neki dejice i za novonastale roditelje i one koji će u skorije vreme, svakako bismo srećni i slavimo divan je dan. A da bude još divni, tu su naravno samo hitovi. Pa ovo je jedan koji se dopao velikoj većini, zato u nastavku uživam uz njega, a to je Dolce Vita.

0: Kul, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul, 3x1. Nevena kolor.
1: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
2: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
3: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
4: Let me tell you.

0: CD-i, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Dobri dan kada može telefon da se spusti, ali smešniji je kada se listaju društvene mreže. I evo tako ja naravno listam i naletim na status jednog momka koji kaže: Bog je dao ovim muvama krila da lete na kraj sveta i ona od celog sveta uleti meni u sobu. Idi, Bog ti dao Maldive, Zanzibar, Bali. Ostavi mene na miru. Iskreno, car pobe.

0: Party time.
1: Hoćemo da se mackamo, da se lickamo, da malo proslavimo self-care day, bucalo.
2: Šta god da proslavimo, okej.
1: Okay. O, majko moja, self-care narode. Znate ono ujutru kad se probudimo, pa mažemo jedan serum, pa ono, pa ova kremica, pa to. Pa isto to radimo uveč, onako brinemo se o sebi, self-care. Oh, a šta, oh my god, ti to ne radiš?
2: Koliko je nama muškarcima jednostavnije taj tvoj safe.
1: Self-care
2: day. Aha, znači kao pazimo na lice.
1: Pa da, pazimo na sebe.
2: Znaš kako je nama dobro?
1: Kako,
2: jedan šampon za kosu i telo.
1: Dobro.
2: I taj isti za umivanje ujutru. I to je
1: o
2: to.
1: Majko sveta, da, vi imate ono 14:1. Motorno ulje, šampon, balzam za kosu, ne znam, perač prozora itd. itd.
2: I glede kakve kose.
1: I glede dobro. Ne, jedino ono što ću vam momci priznati da imate i da ste bolji, to je trepavice. Znači, muške trepavice, crne, dugačke kilometar. Ja se trudim da ove moje porastu, ništa.
2: Otkriću ti tajnu.
1: Ajde.
2: Imamo specijalni highlighter.
1: A to je mast od bureka, jel?
2: Naravno.

0: Ej, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: A jao mene, ako smo narode gladni, sad će tek loše da nam bude, jer evo ja gledam kako se već sljedeći vikend kod Jagodine održava crevarijada. Bucalo.
3: Ma idi, ja.
2: Bucalo crevca. Znaš ti koliko su dobri specijaliteti sa tim?
3: Vidi, nisam ljubitelj, ne.
2: Ne?
3: Nisam.
2: Kako, zašto, ljudi moji?
3: A nisam,
2: imaš... A ja taman mislila da idemo.
3: Evo, koliko je gladna, tačno i prekida, ljudi, nevjerovatno nešto. Pa imaš gurmansku pljeskavicu, uštipke, pasulj, gulaš.
2: Ne, dobro, ja se slažem da je to sve super, ali crevca su tako dobra, ali da priznajem, jesam malo gladna, tako da 24. u mesecu bucalo poruči mi nešto da jedem.
3: Ništa, znaš kako ćemo? Idemo svi zajedno.
2: Dobro.
3: O, lepo odiš na ta crevca.
2: Dobro.
3: A mi ćemo ti pravimo društvo, možemo posle skoknemo i do Zološkog vrta, što da ne.
2: Taman, eto, Jagodina ima sve, a do Jagodine bucalo poruči nešto da jedemo.
3: Evo.

0: Snowborg Love Fest. Akcija 3+1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i 4. Dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Tuborg Love Fest. Love Unfolding.
1: 1, 2, 3, go!
2: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
3: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
5: IRKOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
7: Night Shift Radio. BD Radio. Petkom od 21 sat. Night Shift Radio Show. Tivoli i

Martin Solveig, ali boga mi i Bob Sinclair pokidali s ovim remixom. Uživali smo uz Rejection. E, ali naravno, da bi se ovaj petak nastavio na što bolje noti, ipak je ovo party time, tako da mora da bude žurka. U nastavku imamo sve same skupe hitove, od balade do Something Special, Fantasy, ali naravno pre svih njih idemo na Mind.

bukvalno nije ni čudo što se hit zove Fantazija. Jeste. Slušali smo Kleptona i Rafaela, a sada u nastavku imamo da slušamo jednog svetski poznatog DJ-a, a to je naravno Hugel. E sada, Hugel je imao tu veliku čast da sarađuje čak dva puta sa naša dva čuvena DJ-a, Divolijem i Markvardom, a momci će inače da budu baš ovde za jedno desetak minuta i da pokažu zašto oni mogu da rade sa svetskim zvezdama i zašto treba da budu zahvalni. Tako da, dok ne stigne Divoli, dok ne stigne Markvard i ne krene njihov Night Shift Radio Show, kao i svakog petka od 9, mi nastavljamo sa hitovima. Taman moj.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.